Nkola, ata marwa, tu kwa kwa nita ba mo. Dike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka to tani ti ye te kari ba me pate kari do. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me u tamura nti kuri eto o mida. Ya kwa mbo kutia dan ni, ba bo to tara ku tina me ya. Ku kia ba kia te ba tu ni, di ye ta pita la di na ni. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango ti tina ye ni ya ka. Bapa to ta jana pa mu tan wo siga ko siga kwa ta to wo tan wo siga ko si ka yi ata pa mu ko tan wo siga ko si kwa ta jan ni te yi wo tan ko siga ko si ka de ni yi tu wo tan wo yen ku ri ye bi se la ro wa na kwa ye bi tan te la ko tan wo be ni ka ra ko tan ko siga ko si kwa ta do mo mo wo da di ya ra ko tan mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ta tin ka bo ri te ni bo yi ko kan du wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka yi na me be ni bo ri ka di wa mo ma mo ka ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba twa na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka ma na tu mo mu da pa ni ya do ka da ke da ka mo ka do ni ko ti mini si yo ni woni do pa na de do la ko ta ga ni.